0: Studio Białoruskie Radia Wnet wyleciało przez chwilę w kosmos, mogę tak powiedzieć. Straciłem połączenie z internetem, przepadł dźwięk i trochę się przestraszyłem, ale później usłyszałem szum i już przygotowany głos Oli. Maszko, Olu, chyba nic jeszcze nie zdążyłaś powiedzieć, więc ja się jeszcze raz powitam. 10 minut po godzinie 12 w Studiu Białoruskim Radia Wnet. Paweł Bobułowicz z Użgorodu, Tomasz Rosłon pilnuje naszej audycji w Warszawie i szefowa naszej białoruskiej redakcji Olga Siemaszko w Wilnie też, jak widać, pilnuje. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy. I tak, chciałam tak już powiedzieć dzień dobry, ale mamy już ciebie na antenie.
0: Mamy zawsze chwilę nerwów przy tych międzynarodowych połączeniach, gdy coś może pójść nie tak, ale takie są łącza, a są większe problemy niż przerwy w internecie. Ale to porozmawiajmy może o czymś miłym i sympatycznym na samym początku. Słyszeliśmy w serwisie przed chwilą, że zachmurzenie duże i małe w Polsce. Jak pogoda wygląda u ciebie w Wilnie?
1: U nas w Wilnie bardzo piękna, złota jesień, stosunkowo ciepło i słonecznie.
0: To tak jak w Użgorodzie, jak na ukraińskim Zakarpaciu, ponad 20 stopni, chociaż w oficjalnych prognozach pogody dzisiaj powinno być pochmurno, to słońce świeci przepięknie, liście zmieniają barwy i rzeczywiście to jest taka cudowna, złota jesień. Ale mam wrażenie, że to z naszych opowieści i informacji w dzisiejszym Studiu Białoruskim ostatnia dobra wiadomość, a może nie, zaraz się przekonamy w wiadomościach z Białorusi.
1: Białoruskie nawozy potasowe dotrą do Stanów Zjednoczonych 14 października, informuje tym Financial Times. Chodzi o 30 tysięcy ton granulowanego chlorku potasu. Ладунок został przywieziony z Białorusi kolejem do Rosji, a 15 września załadowanego na statek w porcie Bronka w Petersburgu. Stamtąd wyruszył w kierunku Stanów Zjednoczonych. Rozładunek zaplanowano w porcie w Nowym Orleanie. I to pierwsza od 4 lat dostawa białoruskiego potasu do Stanów Zjednoczonych. Przed wprowadzeniem sankcji Stany Zjednoczone były ważnym rynkiem dla białoruskich nawozów. W latach 2017-2021 Białoruś eksportowała tam średnio około 600 tysięcy ton potasu rocznie. Po utracie możliwości eksportu przez litewski port w Klaipėdzie Białoruś przekierowała znaczną część dostaw do portów rosyjskich. Sama Bronka przyjęła w ubiegłym roku koleje prawie 4 miliony ton białoруського потасу. Coraz częściej wizyty przedstawicieli Talibanu w Mińsku mogą mieć związek z zakupami broni, informuje tym Afganistan International, powołując się na wysoko postawione źródła, w tym byłych przedstawicieli służb bezpieczeństwa. Według portalu chodzi przede wszystkim o drony i inne rodzaje uzbrojenia. W transakcjach mogą pośredniczyć Indie, a cała operacja ma odbywać się za zgodą i przy koordynacji Rosji. Afganistan International przypomina, że podobny mechanizm stosowany już wcześniej. Za rządów prezydenta Gani Indie kupiły od Białorusi 4 śmigłowce Mi-35, które następnie przekazały afgańskim siłom powietrznym. Według źródeł portalu, talibowie mogą teraz próbować wykorzystać ten sam schemat. Białoruś miałaby dostać цим за посередництвом Індії, především беззалоговцем. В останнім часі контакти між Мінським і владзами в Кабулу виразніше зінтенсифікували. Білорусь відвідали між іншими талібці міністрові здоров'я, промислу і хандлю ораз рольництва. З колеї білорусці у жінці складали візити в Кабулу. Афганістан Інтернешнл звернулася у коментар до владз Білорусі, Індії і Талібану. Жодна зі сторон не відповідала на питання порта. На Білорусь прибуваємо контингенти військової панств організації укладу у безпеченстві зборовим, чи ОДКБ. Візьмемо вони удял в свідченнях до вуча штабових сил покайових ОДКБ під криптонімом «Незломне братерство 2026». Рівнолегло відбудемося спеціалістичне свідчення «Бар'єра 2026» посвідчено охороні перед загруженнями радіаційними, хімічними, біологічними, а також забезпеченню медичному. Як поінформувати Центром пресової ДКБ свідчення відбудемося від 12 до 16 października. Опроч білоруських жовніжі, візьмемо в ньому удял військові з Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану. Російські війська використовують на території Білорусі ретранслятори, які взмацняють сигнал і дозволяють керувати дронами з відлеглості навіть кількасот кілометрів від становіська оператора. Так твердить речник Панствової служби гранічної України Андрій Демченко. Повідомив, що дрони типу «Шахет» і «Герань» ліцонці в керунку західних регіонів України ораз терену в приграниці з Польськом отримують додаткове взмацнення сигналу власне з території Білорусі. Відлук представителя Української стражі гранічної, ретранслятори не ділаєм єднак без пшерви. Білорусь має урухаміць тільки окресово. Демченко отверді рівніш, що значно взросла лічба мобільних ретрансляторів, розміщених на території Білорусі. Як повідяв, Мінськ ма обавіться, що Україна бензі встані докладні усталіць місце дзявання тих ужамцень. Зданням Демченки Білорусь знайдується під пресієм Росії, вибрала власне таком формам вспарця замість звенкшить лічебність войск при границі з Україном. Представитель Української стражі гранічної додав, що Україна подіймує дзявання, яких целем є унеможливення дальшого функціонування російських ретрансляторів на території Білорусі. І на кінець ще кілька слов о джумі в Росії. Уважні слідіми розвою видажень, амбасада Станів З'єдночених в Москві видала ощеження здоровотне в зв'язку з донесеннями о подійженні припадку джуми плюцної в ободі Іркутським і смерті єдної особи. Пляцовка поновня заапелювала до обивателі Станів З'єдночених, би не подорожували до Росії, а до особ, які юж прибуваємо в тим краю, би на тих міст го опустили. Амбасада поінформувала, що моніторує донесення о подійжаному припадку захворювання, карантині і ограниченнях в шпиталях. Підкреслила теж, що можливості уділяння помоці обивателям Станів З'єдночених в Росії сон ограничена, щегульня поза Москвом. І це була остання відомість в нашому сервісі.
0: No, jak słuchałem tej ostatniej wiadomości, to oczywiście w głowie się pojawia takie zdanie, że tylko jeszcze dżumy nam brakuje. Serwis białoruski przygotowała i poprowadziła Ola Siemaszko. Dziękuję.
1: І як завжди по відомостях пісенка, тим разом вибрала пісенка від проєкту Navi Band, і то буде така пісенка о єсені, злота єсені.